0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pin, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena, wangi kena-kena,

Ma pandani bapak subuh ngomar yang utawi nyalanin kadiasa pun ke

0: Mekadi napi kak?
1: Mekadi patut dan surut.
0: Nah do, ampunan yang merasa jajah. Campunan wus-wusan mekayun sana patut udah jajah bakat mengangon bekal.

Inggih, kelis ningai cari de ide sang Prabu raris au ucap-ucap.

Raras disampun daging papi tutur sami jangkep. Kemana nanti nikah merupuh baju kuaca pas halok.

0: Makin pemucuk ke majang ring singgih ratu sang pinandite.
1: Napi antu sane mangke.
0: Apun api yang tiang mangke.

0: Maka simbol apa teman?
1: Pinih luwih.
0: Inih luwih pisan punika yang sampun. Iraga bisa nyuk semang sampat lidine.
1: Panung gelangan mahkota mungangan.
0: Napi tembak kerana mapan di kalan sampun manunggil punika.
1: Mang de si de kukuh tegung
0: ni ke mang de kukuh tegung utamu
1: menyapu sang anan malang
0: wantah angin musni yang kecuntakan malang punika
1: yen a

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, risandir.

0: Napi sane nikang sang Prabu sampun pireng degen ida sanganan to bogo. Dume Maria uyung wosan ida bingung. Sang putri nireti nutuh. Tu putri nido ne toto ne dane jele. Siena laheng duh ke ngadu pisunohuni. Tu dane ngai duke. Sawireh mapi suno totonan dituni. Lagi lunga asale nerupa. Malih raris lunga ida sanganan tobogo magentos rupa. Maka wese pandite sadu. Marupo pandita sane sadu darmo. Nah, kenten dumun. Para pamirsa, sane sampun sayaga niki. Pamekas sane sampun numbas karcis. Aturang titang makin galahayan pradewenten sane ten sibuk niki mererainan. Kenten dumun. Aturang titang galahe ka pertama sapo sire puniki. Nggih. Nggih, sampun wonten menawi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Wengi atuh kasihan.
0: Nggih, boleh menten niki to. Pasti pas men solas niki angare telu. Leon Kudus, telu tambah Kudus.
1: Solas sampun tu kasihan nggih.
0: Pas niku.
1: Ngerago tu kasihan, gongkak ngi jatu.
0: Gongkak kari OTW, nak OTW uling tu ni OTW hehe OTW.
1: Nggih, tu kasihan. Pernah pi ngat tera tu kasihan.
0: Nggih, kantun seger oger.
1: Nggih, mana kena lantur seanggo griya tu nggih.
0: Kari bengek nggih.
1: Titiang kantun kidik tu.
0: Ah, niku ampun.
1: Lagi belajar sinom lawi tu meresido untuk titiang tu nggih.
0: Wih, ampun presiden ni kira-kira ampun. Wih, becik.
1: Yang kan presiden tuntun di tiang ratu.
0: Coba.
1: Kawit. Tapi tu.
0: Coba.
1: Nge, coba. Dumun tu nge. Makin nomor 4 ni kitu nge.
0: Nge.
1: Oh, mawi kena mas tu nama si tiang.

0: Malih sampun ngemenekan, sampun bentet tuh. Oh, teken sunaran itu betaro surya.
1: Aneng akeng wiati.
0: Sane tajak tuh sampun bedur itu betaro surya amat panasnya.
1: Lapo welakang swede adres amresti.
0: Nggih, sedok laris. Bedak laris duaning kentene peluh nasang nandake akeh pisan ngrocok.
1: Yan ang ucapeng tuas.
0: Dur mangken sang nandake ngrengeng sajeroning pekayunna.
1: Ye ko darmo suami.
0: Reh, cek sang wiku darmo suami dewa.
1: Yang darmis de suopadre nio sadu.
0: Ncien laksano darman nih dewa nih. Man, adan nih dogen sadu. Ngenah nih dogen sadu. Laksano nih busing bener.
1: Boleh balik sikit?
0: Nah?

0: Inge campun ebak jal-jal punike balo-balo ni ring jaban puri ni kanti mesetop punike jalan uling klor uling kajau.
1: Bro.

0: Adi pas tu aji man nih nah maru ampa ang.
1: Sampun wau niken gratis buat. Roh entan ade.
0: Nah pas berarti oh.
1: Singet ade.
0: Nah mengendeng nah mengendeng neng neng neng neng neng. Gede orang
1: ini. Singet ade. Tiang entan maja entan manus. Untun tiang malah jebos ratu kaki angge. Ratu gengkak kan arang ratu.
0: Nak kari OTW. Oh, OTW.
1: Ini ratu.

0: Pahes.
1: Pahes tuh.
0: Pahes payas artinya.
1: Oh, nggih pahes sakung ngeten tuh.
0: Nggih.
1: Nggih nggih. Mawon tuh.
0: Dan laris sidering mepayas e pih diwuratu. Akidek sajan mendaging alis-alis pih. Cek sampun punika naut kayun. Nah.
1: Iki akeh ya nak ngugul-ngugul iki nggih makin tebas aja bos nggih.

sampun nang jerang galawe nak dios angin tu cek ke daud nyengain tuh cekeknya nih.

risampun rau raris dane kirang gelawe ring rabine permangkin raris keambil tangan rabine ke aras laris.

0: Tuh, munyin itu gending nih kedis totona, cek jangih sajan.
1: Abiramo gong alukur.
0: Gitu masih pengadag nih tegah bencak mau wibawa san tuh kedis ah kedis tuh.
1: Wawalone
0: Gitu subuh lantas bulunnya cek satab saja no bulunnya di bawang nih oh, kampit nih di awak nih tebal
1: angin gelam pang eng majo
0: tepuk dewek sedang ia ngigal kedis itu tuh di carang punyaan bilo nih.

0: Serahino rahino sampun ngewacen seloko-seloko nih yen hari Selasa yen boleh ngeranjing tuh biar meglebuk cak malih bun ngewacen regan.
1: Ini satu malih mewani kerja. Lombalohan nereng.

0: Inggih sane mangkin kacerita nemonen pa dewasa ayu.
1: Rian arepati.
0: Ide sang Prabu Eswaryo dalo malih uning ayang.

Raris memargi ngaleran. Ris ampun rauh, iri kering bedur bukit ih.

0: mekanten punika raris wewidangane sane ketibenin tejani de betar surya punika masunaran terang
1: kari tu galah
0: insik
1: nggih